dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još

0: 0800 88 15.
1: Neki dan srela sam moju prijateljicu iz mladosti, Zrinku, i njenu sestru. Mi smo se družili u mladosti i bili smo svi jako dobri. Njen otac je bio Viki Glovacki. I ja bih vas molila, s obzirom da se sjećamo svih lijepih trenutaka, pa i njihovog oca Vikija Glovackog, da mi odsvirate Stari fijaker u izvedbi Vikija Glovackog.

0: Popis i loše zgledaš.
1: Nada Pekoč, vlasnica Dinama u Jablanovcu, akterica mnogih okupljanja i spontanih i namjernih. Nada Bok, evo moja prijateljica Melita i ja smo tu i komentiramo kak je ovo bila jedna od prvih institucija i kulturnih institucija u Jablanovcu. Prije Dinama je bila automehaničarska radiona tvog tate, koji je prije toga zaslužil PNZ u Njemačkoj.
2: Bravo, da.
1: I kaj se je dogodilo da se premandurila radiona u Birtiju?
0: Pa udala se i suprug je htio otvoriti Birtiju.
1: Ti tad nisi znala da imaš dar za druženje s ljudima,
0: ne,
1: za zabaviti ljudi?
0: Nisam nikad to radila i ne bi. I preporučam svima da nek ne otvaraju Birtije.
1: Nada, pa mislim, ne vjerujemo zamisliti da ti nisi tu centralna točka našeg sela, koje evo više i nije selo, sve je urbanije. Prije 45 let su malo drugčije stvari bile.
0: Da, da, postojimo 45 godina i ne znam kak će dalje biti sad. Nemam pojma kako.
1: Daj mi reci, prvo Dinamo postao prvak ili ste vi proglasili da se kafić zove Dinamo?
0: Ne, ne, 81. smo otvorili, znači Dinamo je bio posle prvak.
1: Evo, vizionarski ste dali ime
0: Bicu. Da, da, onda se mijenjalo, znači Haš građanski, pa Kroacija, ali nismo mijenjali. Imali smo dosta problema zbog toga.
1: Da, gospod Pekoč, nažalost nas je napustili, da, nije čuvalo zdravlje. Ali kak to, on je bio iz Konavolskog kraja da se složil da se zove Birc Dinamo?
0: On je htio da se zove Sport. A onda sam, kak Sport, navijamo za Dinamo, nek se zove Dinamo.
1: Evo ga, i postala je legendarna priča oko Dinama, 45 let. Evo, ja i prijateljica ne vremo verova da je tak već puno prošlo. Mi smo tad imale 7 godina, a kad smo dobile dozvolu da imamo prve izlaske, prvi izlasci su nam bile u Dinamo.
0: To bi bilo sve za 45 godina. Ne, zatvaramo sad još malo iza toga. Da, da.
1: Danas je tu čusak za šankom, jel bo Enes popodne?
0: Da, da, Enes je popodne. Enes je popodne.
1: Pretpostavljam da danas ni konobara nije lako naći.
0: Ne, teško. Evo, nek snaha mi pomaže.
1: Da, od kad si snaha u Dinamu?
3: 24 godine.
1: Evo, Nada je sramežljiva, iako je i ona nakupila godinice koji je njezin lokal. Dada, dolazila si i prije u Dinamo nego si počela raditi tu.
3: Pa nisam, došla sam brat Kestene i vidjela muža si tu.
1: I to je bilo fatalno.
3: To je bilo fatalno, ostala trudna, evo me. Još uvijek sam tu zahvaljujući svekrvi, ali nije svekrva takva, odo ja.
1: Daj nam ti malo o Dinamu reci, ona je toliko uzbuđena danas da ne može uopće proći malo kroz tu povijest senzacionalnu ovoga lokala.
3: Ću ja, ako ti počnem pričati povijest, ja sam se počela i plakati. Znači, svekar i svekrva su to otvorili 81. kad se rodio moj muž u drugom mjesecu, oni su otvorili u 6. Evo, nažalost, svekar je preminuo 2009. i ona je još uvijek tu, borbena, ne damo joj da izađe van, velimo da je to rekreacija za nju, da mora biti do kraja tu, da vježba mozak i tijelo. Pa evo, tu su generacije i generacije, Ana i sama znaš, da su tu odrasla. I da su i tvoji roditelji bili tu, i brat, i svi, i cijelo selo, i okolica, i Zagreb, i mislim da je Dinamo jako poznat, i mislim da ima jednu dušu, jednu posebnu priču, jer da nema, ne bi toliko dugo opstao.
1: Mnogi Zagrepčani i gosti Zagreba su došli u ovaj lokal.
3: Da, i ono kaj je najzanimljivije, kad se Dinamo motal s imenima Kroacije, ovo ono, Dinamo je ovaj kafić bio Dinamo i ostao Dinamo.
1: Da, to je taj jedan truc koji je tu bil izražen između ostaloga. Kako bude ova proslava izgledala danas?
3: Pa evo, proslava bude takva da smo zvali generacije koje su tu prolazile, odrasle. Počastit ćemo sve naše goste sa nekakvom klopicom koju sami pripremamo. S gemvištom, pivicom, šampusima i kad već ide u Dinamo, bez šampusa niš.
1: Htjela sam reći da nama koji dolazimo povremeno to se izgleda romantično, ali zapravo postel
3: borba.
1: Je borba.
3: Je velika borba, baš je borba. I ona je stvarno fajterica, 71 godinu ima, ali morate doći vidjeti gazdaricu Dinama, gospođu Nadu, moju sveki.
1: Hvala ti, Dada, sretno i dalje.
3: Hvala, Ana.
0: Popis i loše zgledaš.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sam već kasno je.

ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu, maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

kaj se skrivaš v te magli, kak da se bojiš? Pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sjećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše sijal.

pa i sad se puno puta do tebe otpravim, da se sveh prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno to preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

Puse jelo, puse pilo, sej kaj treba, vrelje tu. Tak je pri nas sakom selu, kak pri jelu, tak pri delu. Vatrogasec držal vu, dobrovoljci z naše